0: konec sveta.
1: Ime mi je Mija, poslušam Radio Krka.
2: Ime mi je Marko, poslušam Radio Krka.
3: Gorenska je zakon.
4: Jaz sem Lana in poslušam Radio Krka.
5: Ime mi je Ema in poslušam Radio Krka.
6: Radio!

0: Manej in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker imajo to

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istom.